Yat e han det en stange kvar det jag då när hon är nu så ni det jag har bara såna har det stått då är det när det har gissin där i något inge i här då det det jag då när vi Cove Arizona då det han är ni går på e jag det 20